Careless Whisper. George Michael, Gleam of Man. Na kanal 77. Za onije momenti koga mislime deka se samo obične dinavi, e, baš toga se slučuvat. Najubavite raboti. Za ti ubavi raboti, Alex Warren and the song Ordinary.

0: piši glasno.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Samo hitovi na maksimum.
2: Hitovi na maksimum.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
0: Kanal 77.